شعیب خان، پوترا مجتبہ خان، رعوف بھائی، شاہد بھائی، گاندھی باغ اکولا سے مہیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر، شیواجی چوک راجیم چھتیس گڑھ سے انل کمار، انجو لتا، آدتیہ کمار اور کرش شریواستو، امرپور پینڈرا چھتیس گڑھ سے دیپک کمار، روشن کمار، بنسی لال، ریکھا دیوی، شویتا دیوی، سروچی دیوی، دشا اور لبی شریواستو، پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گیتا رانی جاجوریا، گگن دیپ جاجوریا اور بیبی آرزو جاجوریا۔ ڈر فلم کا گیت لتا منگیشکر اور اے ہری ہرن نے اسے گایا ہے، گیتکار آنند بشی، سنگیتکار شیو ہری۔